0: Am zis, mi-a negui, măzuri, mi-a măzuri. Mi-a mai mi-a negui. Ascultă, mi-a ascultă să am cot, așa bătau, aș către chiar cu drumul.
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो।